0: Og det var faktisk litt musikk fra Bø. Det var bandet 088 med Ingrid Lille Thorsen i spissen, og låta Gjør det du vel. Da har vi med oss på linje hos Synnøve Solsem Olsen. Og Synnøve, hvor befinner du deg akkurat nå?
1: Nei, sett og sola meg på Fordøya, på parkeringsplassen til den nye brannstasjonen.
0: Du sitter og soler deg, så det der god været er. Ja, ok, den er grei.
1: Ja. Man må bare ta det man får.
0: Du, akkurat nå så er det litt liv og røre rundt deg, og så sa du at du har nettopp sett litt, det har vært litt trafikk på veien.
1: Ja, veldig, veldig. Venking og roping og så alle bilene som jeg antar har kjørt syklerne til Bø, for de retur nå.
0: Ja, da er det den karavan som er startet opp antageligvis, og du nå har sett forbi strømmeområdet.
1: Ja, helt rett. Ja.
0: Synnøve, grunnen til at vi har deg med nå, det er at vi skal snakke litt om en kake, en lang kake.
1: Ja, det stemmer. Vi er jo nå i på det 13. Arctic Race-en, og da bestemte jeg meg, ok, da må vi ha 13 meter kake. Så her på parkeringsplassen så har vi satt opp de 13 meter kake, og det er bøkake.
0: Og hva, du må beskrive bøkake, hva er en bøkake?
1: Du, en bøkake, det er en gammeldags skuffkake, men for mellom 10 og 20 år siden under Regine-dagene, så ble skuffkaka kåret til bøkake. Det var den som vann og skulle være bøkake. Så alle vet vel hva skuffkake, gammeldags skuffkake er.
0: Ja, i hvert fall de som er godt voksen, de vet hva en god gammeldags skuffkake er. Det var mange som hadde en stående og lun og god klar i åmen hjemme. Var ikke sånn det var?
1: Ja, hele vekken så sto jo det. Så, og i hvert fall hjemme hos oss så bakte noe mamma en annen kake til når det var helg. Men ellers så var det skuffkake som ble servert.
0: Du, denne skuffkaka, eller bøkaka da, som vi kaller den for, er det noe spesielt med den oppskriften, eller er det, når det er skuffkake, så er det bøkake, eller er det noe spesielt?
1: Du, det er god gammeldags oppskrift på den bøkaka, selv om jeg har min versjon av bøkaka.
0: Ja, hva er det som er din versjon? Hva er det som du gjør som ikke andre gjør med skuffkake?
1: Altså, jeg bruker jo den vanlige oppskriften, men så har jeg brun sukker oppå, og det er såpass tungt at det fer ned i. Og så da til slutt så har jeg jo sukker og kanel på, men det blir veldig godt med det der brun sukkeret ned i, så det er veldig populært.
0: Ja, så det er en liten vri på det.
1: Ja, tips.
0: Ja, tips, ja. Ja. Men du, du har jo fått mange til å hjelpe deg og bak, og jeg snakket med deg sent i går kveld, og da sa du mixmasteren gikk for fullt. Ble det 13 meter?
1: Du, vi kunne ikke ha sett dem på langs nå, vi måtte ha sett noen på tverra, for det ble for langt.
0: Ok, har du vært fremme med linjalen eller målbandet?
1: Ja, jeg var fremme med linjalen ellers.
0: Du har målt?
1: Det har jeg vært. Så ikke sant at vi har jo fått langt bord fra Bøheimen, og så jeg bestilte jo 13 meter. Men det ble jo sånn, så det 20 sang for mye på bord. Det er 13-20 på bordet.
0: Ja, og men kaka dekker stort sett hele.
1: Ja, du bare kom og hente deg, for du kan få, for det, likevel har vi 13 meter.
0: Ok, ja, men det er kake i massevis, forstår jeg. Ok, den er grei. Du har nådd målet ditt.
1: Ja. Nådd målet, og folk er på sted, og så når de sykler forbi her, så skal vi servere kake og kaffe, og vi håper jo å bli kvitt alle kaken, at det ikke blir sånn så under da jeg var i Kværfjorden under Arctic Race i fjor, då hade vi så mycket kaka att vi var nöjda att ge dyran resten, för då hade de fått runt omkring på sykehus och sykehjemmen, och folk fick lov att ta med sig hem, och ändå var det massa kaka, men det var ju över 1000 kaka, så det...
0: Ja, då var det kvärfjordkaka, men nu är det brödkaka ja, som det är i fokus. Vem är det som kan komma in och smaka brödkaka hos dig, Synnøve?
1: Alla.
0: Alla.
1: Hjärtligt välkommen allesammen.
0: Det är bara att stäcka in och du står med langbord att med den nya brandstationen i Bø.
1: Ja, parkeringsplatsen vid sida brandstation. Där har vi satt upp.
0: Det är jättebra. Knall.
1: Ja, då välkommen ska du vara där och så tar du med lite gott väder.
0: Ja, det måste du göra. vi ska släppa det där sen över. Tack ska du ha och kos dig med bökkaka.
1: Ja, kos.